ще чув гласове, мову франю дай джавірсу, нещо тихо говоре, онда пружіше си руки, на комшію се не може, онда попіше поєду і розгуліше, і здоє то є ваш малий, то вече наш Юго 45.